احنا ماشيين وحدنا تروح وتيجوا راح تلاقوها هنا بتحكموا بس احنا لينا حكمنا واحنا بنتفاهم قوي مع فقرنا احنا زباينه من زمان محناش جداد وانتوا السبب كله استفاد وما افاد ضيعتوا منا ولادنا فين هم الولاد اللي المخدر ضيعوا او قول يكاد